ہم کشورم اسرائیل کے درین رنگل مڑ منزل ابہی مصر شام تمن رس کلاں دیکھ میں ادی رنگل تک تم تمن رس کلاں ایورن رزق دے وی میں دن ایورن ہم علم اتو جم دان دن ایورن خلاف نوتے ہم کشورم ایورن خلاف اڑن کنت کام دو کلیگ فانگ ویر رس کلاں قیام دوہم ایورنگ مدگا نیا پروانتے

ہوں گے ویری رسکلاں گے حضرتوں تیبا می ہوں گے گاتا حق اتوجکن کشور فہیں تیدو مگو لب گن فی می ہکو تیدو مگو لب گن کن کشوری امی ہگ امیلا نفسش ادی مگو فردج می ہکو مگو فردے کن کشوری امی ہگ امیلا نفس گے مچش ادی تیبا می ہوں گے کنتتن حوال قربا فاوا وکیل کو کمگا تیمن کلے گے فانو نوامے.

0: وقومك في ضلال مبين. ابراهيم فاون كليك فاون بباف عزرا كليك فاون بوجتك الههم كمغا هدا علكن كورني توي ودالو هندو كان هينغ كليك فاون كيا ديفاش تيما كليك فاون فيني ودا غنوني كليك فاونا كليك فاونغ غاومغ ميهنكي بايام فالوغم وا مغفرد مغا بايكمغا مي اياتغا الله سبحانه وتعالى وحي كوروا فا غتون ابراهيم فاون كليك فاونغ بابا عزرا مخاطب کو میواہ کا ودال کو می اونن انگواف ایم ویما تاریخ علم ورنگ دیون تک کیرت قران گ ایت تک دمد ابراہیم فون گ بپا فول گ نم نم گ خلاف ان بے این تو کورین اگون دین نوین ابراہیم بن
1: تاریخ
0: تاریخ وا این اس می ایت گ مننی ابراہیم بن آذر وا دین
2: اے دینم کی عربی بہ
0: دے می گ تفصیل ادی ایو گن انگا ایراد کرو الگون می واحد ک نی منیما کم سر گ می ارائیں ولے اولو فلافان الگون ہی ونا
2: ا ویدال پوری وڑا
0: دین نمس انویری ویدال ونی ابراہیم فان گ بپ گ نم کی آذر نون کم گ انگا تو ادی آذر کم گ ویس ادی آذر نون کم گ ویس اے الگون من نے بس مسئلے نتے انگا تو انویری ویدال ونی الگون من گل دم ازے ویدال گل من بس نتے ادی فائدہ بس نتے الگون من ان اس بین علم ویری ویدال فونی کیرت قران گ نسب کو فونی ابراہیم فان گ می اصل بپ کنو انگا تو آذر اے کیرت قران گ نسب کروا فونی اصل بپ کنو اے کیرت قران گ اہن تن تا گ اس اے فدا کوئی گتا وار دے فے وے مثال گتو گے بے فل مثال ہونی کیرت قران بغرا سورۃ گے ستے گ 33 سن ایت گ اللہ سبحانہ و تعالی وحی کروا فے وے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحد و نحن له مسلمون می ایت گ معنی کی نوت یعقوب فانوں گے اریہ مر ایس حاضر وی ہندو اتا تیبامین حاضر دیکن تیبوم تیبیو ہے کلیفانوں گے بے فلن کلیفان ودال واسے تیمنایا فہو تیبامی ہن الکن قرانی کم فرات گن ہی دین ایبامی ہن دنے وی تیمم من الکن قرانی بپپا الہاشے بپپا گ کاب ف کلن ابراہیم فانا اسماعیل فانا ادی اسحاق فانوں گے الہاشے ای ایک وانت رس کلاں گے تیمم میں میتی بھی اکلاں کی بایا کیمم وگن وا حال گے میایت گا وا گتن اسماعیل گ فان کی بس یعقوب فان گے بپپا گ بپپا ہول گ بے کلے این نم بس اکلے گ فان کی اصل یعقوب فان گے بفا کلن گ بے کلے نو انگا تو دین یعقوب اسماعیل گ فان کی یعقوب فان گے پڑ بے فول این نم بس میتن گ علم وری میدال ونی آذر کی بس انے اگوتا ہم ایسا اوئی نمک کم گا انگا تو حقیقی بپے ننکا میتن گا بس اللہ انگاف ونی اسماعیل کو فان کی یعقوب فان گے بپے کم گے این اس اگتا کہ نونے علم وری مدار ونی اے اے اے ہم قران کے بیت تنتن گے بوتے اگتا وار دفا دے میتا گا ادی اے مدار فے بے علم وری آدر کی بودک کیا نمک انگا تو میہ رن کے اتر تفصیل میں آدر کی بودک کیا نمک این اس اے بودا خدمت کرم گا اے تاریخ نونی ابراہیم فانو بپا اولو مگ سوبون اے نی انن کیونی انگا تو اے اے علم وری انکاس وای میتی اگت ودالو فد می کے تیرے گہ ہم ور می مشہور علم وری سب ودالو اے بہ ہیمنے اگ تیرے ابن کثیر مجاہد اسدی فد می بے کولنگ ہیمنے دین علیما ابن جریر الطبری ودالو ونی ابراہیم فانو گہ بپا دینن اوننی کم گس ودانے اے اے میہار مثال کا اون منگے تیرے گس ادی وائن علم ورن ادی کوری زمانو گس اوے دینن کیا میہ اے اے دینن کم گس ودانے اتنوں انما کی تاریخ انما کی آذر دے میکال گتک علم وری میکما بہ گتو واہ پر دکوا ہور دین کورین اون دین نے فدین می نامو گ مسئلے کی می حقیقت گ اون من نن ایوس کہال اونی کم لبے مسئلے نن ہن مس اون منگے معلومات اٹک می فدا کنتت می انگی فوت مکی اے ایمرا گل کم
2: موسی انور
1: ادی می دمیرت ہم بدالو ایم معلومات گ پنے معلومات سیدنگ را ಮೇಸರಕ ತೀಗತರೆ ಬದಲಾನಮೆ ಮೇ ಬಯ ಪ್ರಿವಾಯತಕ ವಾಗತು ಹಕೀಕತಕ ಮೇ ನಮ್ರೋದುಗೆ ಮೇ ಕಲಾಂಗತೋಗೆ ಖಜಾನಾಗೆ ಬರಿಕಂ ಹವಾಲಕುನ ಫಹು ನಮ್ರೋದೇನೆ ದಿನ್ನಮೆ ಆಜರಕ ನಗತ ದೆನ್ ಇಬುಡ್ ತಿವಿದಾಳ ಹಿವನಿಸಾ ಗದಾಳ ವಾಗತು ಐ ಮೇ ಬಯ ಮೇಮಣ ಮುಜಾಹಿದ್ ಮನ್ ಕಲ್ಬೆ ಫನ ದಾಳ ನೈ ಬುದಕ ಕಿಯಾ ನಮಕೆ ಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಇಬುನಿಸಾ ಗದಾಳ ನೈ ಬುದಕ್ಕೆ ನಮೆನ್ನೂನೆ ಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಐ ಮೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫಾನ ಬಪ್ಪಾಫ್ಲೋ ಕಿಬಾಗೆ ಹೊರಿ ಆಬೆಗ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ದೇವನ ನಮಕೆ ಏಗ ಮಾಣಕಿ ಮಿಹಾರ ಕೊರು ಹಗೀಗತುಗ ಎಬಹುಗ ಮಾಣಕಿ ಹೆಂಕಮುನ್ನೆ ಹಗೀಗತುಗ ಎ ಬಾಣ ಅಸ್ಲು

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اد انڈیا کانڈ کے میری تیرے کوئی می جزیرہ می ریتی راجے می ریتی رتھ ہو گتی رولوا ایم ہا ایم ترین اڑگن مینگے ایم لوبیوا ایم ہا ترین ورہی